0: 아, 저는 현생 로이 탄다이다 투자니 동거들아 대진 탄데이저거자 나즈여자 했어 인라네 투자인데 따군디 이렇게 안 되거라 내건데 로이 따군디
1: 에 가건 저도 저도니 제가 5 사케혼이 데 자료 컷 가다야 디 헤 하우 게스나 자료 코네 주 리스모 Tato koni e cheto ni da ko de khagun te ko ni hede ko ni da sia ya di na si gi chwa de kha chwa du e de ho du e ko ni du tu te si tha de ta ko ni du a tu tu si na da si du e si go kwa da go tim du da si thu na thu da ge ha kha ge ke lo ge si tu ha le tu de go ni si tu be lu da tu te ru

0: 어제 연락드렸다. 이하고 나서 와 이게 기회니까 절대 가능하다. 꼭 every week 개념은 가르고 그때 개념은 이와 이구나 라고나 사실과 어제 당시 every week 개념으로 이렇게 꼭대와 어제 이 카티와 이렇게 정말 신경 가고 그래. 어제
1: Ho Ronald he tiri te men ka kakure te alahtara ko ka hua hi e pahau gara ke te nda ka ki en sloa ke te ga.
0: Sare ko lana, he du. E tro sahtu ko ye a ole te sakonti ni no wa e sakoti na ka kara kuru te la winda e wa ila kuise a ola te a ha. E hat sakonti ni no wa akshi sakoti ni ka akshi kara kuru ta ki ni wa hui.
1: He's
0: from Canada. I would talk to you. Happy you. Could you up?
1: Must say, Kekun at the Ronald.
0: So much.
1: But in the Coco, it's a Ronald Piro. Yeah, he do Edmonton at the Gods. I hint to a Katsako in tape.
2: Into you, Ronald Piro, e Gurelisa Lita Kushan, Sequintele, e Sequintay in Dukachu, into e next week, the Nakana Kushino. And I do want to just show she's not going to go share.